0: Ասի գաուկետետ ռա, այղ էտ կացը վենի դան սիսխնի, դու բերգոլոզի արգվանդես, շուլը սիցխե էպի գաք, ռամ դեն եբամ?
1: Սիցխե էպի, բատարը ոստան չվիտ մետի, ոստան չվիտ մետ նախևարի, ոլազը դիտի.
0: Ահա, ոզան չվիտ մետի դա արի, մետի խովարը.
1: Ոստան չվիտ մետ նախևարի, ոլազը դիտի.
0: Ավոլոշ տա աչի կամիզոմ է, մոդի պարասկև, ծաղգիտ խոտմանդուս, կոնտակտի, կոնտակտի, վիզ մեզ գանգադակ էտո, է կոնտակտի մաս, չրակի աց է կոնտակտի, արա, սիսխլի այղը վենի տան, ծատի խո շավ ճիրշի, խո վայշա ձեքիտ խեմ, շավ ճիրշի, վենի տան, հոզատի լարը, կոնտակտի խա, կոնտակտի, Go.